0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp, jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
18: Ja, det noe galt med det, eller?
17: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
18: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
18: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for

0: Radio Rock, god morgen og god mandag, og velkommen tilbake hos deg, Jørn. Dette er Stå på meg på sent i dag. God morgen til deg.
1: God morgen, Jørn.
0: Velkommen tilbake hos.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Takk, takk. Hvordan har du vært i sommer?
1: Det har vært varmt.
0: Ja, det har vært kjempevarmt. Ja,
1: vet du hva, jeg veldig lettet over å komme tilbake og merke at airconditionen ser ut og funker. Det liksom Jesus. Bingo hver gang man kommer tilbake til studiet etter å ha vært borte hennes.
0: Altså, jeg må si, det var jo perioder når det var liksom sånn hete bølger.
1: Ja.
0: Og vanligvis så tenker jeg, for jeg husker jeg tenkte i juni, tenkte sånn, faen, det her ble en slapp sommer.
1: Mm-hmm.
0: Men på et eller annet punkt husker jeg det var sånn 34 grader, og jeg får ikke sove ned.
1: Nei.
0: Og liksom når det går ut, og når det føles som du kommer på syden, bare enda verre. Det føles som å ha øppet syden, tenker jeg sånn. Og jeg hater å klage over det også. Men det er ikke konge. Det er sånn jeg jubler når det regner den dagen.
1: Ja, det er kjempedeilig. Du får lyst til, du blir som et lite barn. Du får lyst til å gå ut, hoppe i sølepitter og kose deg i regnet.
0: Vet du hva jeg gjorde en dag? Det var en av de der godt over 30 dager. Jeg sko en eller annen plass, ikke sant? Så jeg trasket ut i det helvetes varmen. Og så gikk jeg inn for å ta en buss. Og det her funket jo. Det var jo det var jo bedre der enn hjemme i den fucking leiligheten.
1: Åh, oh, du har funnet den ene bussen i Oslo der.
0: Det var helt konge. Så jeg bare satt der og tenkte sånn, well, well, look at me, living my life på public transport. Hadde det dritfint. Og så fortalte jeg meg det trikset, ikke sant? Så jeg sånn, det gjelder liksom, buss, det dritbra. Så fikk jeg med noen til å ta buss neste dag, fordi det var så varmt.
1: Og
0: for
1: å
0: bare
1: henge.
0: Og det var ikke på!
1: Nei, selvfølgelig.
0: Det virker jo ikke som en helt sånn løgn, altså.
1: Vanligvis funker ikke. Det er jo det som er problemet.
0: Altså, jeg lover i går var det ganske digg her, faktisk.
1: Du har funnet den ene unicorn-bussen der, det funker. Men jeg kjørte rundt og rundt og rundt.

0: Altså, du får, hvis du ikke får energi av den, da hører du på feil kanal. Kenny Loggins, Stay in Your Zone på Radio Rock. Vi har en bladbørsteg til deg.
1: Jørns jubileum.
0: Skal jeg love deg at, og i dag så skal vi 22 år tilbake til 10, ikke 16 år tilbake til 10, som jeg sa tidligere. Vi skal til 10. august 2004. Da ga Rise Against ut tredje plater, si Siren Song of the Counterculture. Og i min bok, deres beste plater, der jeg føler at de virkelig krysser de her svære stadiumsrefrengene deres med den der melodiske hardgården som de drev på med på de tidligere utgivelsene. Jeg føler at det var liksom sånn perfekt symbiose, perfekt fusjon, og det er min favorittplate av Rise Against, den her, for Tim McElrath & Co. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng, men det var den første jeg kjøpte av dem, men jeg tror også fordi at jeg synes det er den beste platen. Ja. Og i dag så skal vi feire, altså det kunne vært veldig, veldig mange låter for denne platen her vi kunne feire med, for jeg føler liksom selve låtskrivingene, det Revolutions Per Minute platen som kommer før, den kul nok den altså, men det skjer et eller annet der. Altså de fine-tune låtskrivingene, så jeg føler liksom du kunne bare tatt hva for en låt der og spilt den. Men i dag så går det på Life Less Frightening som viser at de kunne skrive anthems allerede da. Og det er da det startet, de der svære anthems, og så har det jo bare gått slag i slag etter det. Gratulerer med 22-årsdagen, T-Rise Again!

0: Pearl Jam live på Radio Rock. God morgen, god mandag, velkommen. Dette er kanalen som gir deg ekte rock. Dette gjør en god sommer til deg om meg, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi er tilbake oss med.
1: Vi er tilbake, tenkte jeg.
0: Det er gøy å være tilbake, som du sier. Det ligger litt sånn rutine i livet.
1: Jeg synes alltid det er litt deilig å komme tilbake til hverdag etter ferien.
0: Ja, for jeg sklir sånn ut.
1: Ja.
0: Jeg gjør det.
1: Ok, på hvilken måte da?
0: Nei, på alt. Altså sånn type sånn her... Det er liksom sånn på når jeg legger meg, snur sånn døgnet, spiser snob hver dag, drikker mye mer, og så også spiser helt sånn uhorvelige mengder majones. og du har også sikkert sittet med sånn jar majones,
1: men det er jo... Litt er majones din sånn ferieluksus? Så utrolig trist.
0: Stempel ut, kjøper meg en pakke majones. Nei, men jeg spiser mye kjømer, sant?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Så det har jo vært blåskjell, det er jo ikke majones, det skal sies. Men jævlig mye reker.
1: Ja.
0: Reker med guacamole og majones.
1: Oh.
0: Det er det beste du kan få.
1: Wow.
0: Det er det beste.
1: Men fortsatt med litt sitron og litt...
0: Jeg har bittelitt sitron guacamolen, men jeg har ikke oppå. Jeg synes det kan ødelegge.
1: Jaha?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Man skulle tro det var en kjempekombo.
0: Jeg synes for mye sitron tar vekk fokuset fra regn og majones.
1: Ja, og majonesen er det viktigste for deg, åpenbart.
0: Jeg kan majonesen som to regler. Men så har jeg også liksom krabbe. Hvis han krabbeklør. Men så, og det å få tak i liksom sånn fersk, god krabbe, det er ganske vanskelig.
1: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg føler hver gang jeg er nede hjemme, ikke sant? Så jeg har... Alle er en sånn crab guy. Så har du så mye mer sinister i
1: det. Veldig.
0: Men så er det sånn, så jeg liksom, så jeg snakker med unken på telefonen, så jeg sier, vel, basse, hjemme. Ja, sånn, har du spist noe, liksom, sånn, ja, så jeg har kjøpt noe sånn krabbe. Klar, men jeg får ikke tak i bra krabbe, liksom, sånn da. Så kommer det alltid med sånn direction. Yeah. Sånn galskap, jeg er sånn, ja, du vet, det du kjører bort til Vikeland, tar du venstre der med den bruktbutikken, ser du skilt, det står Furuholmen, og der står det vanligvis et telefonnummer. Han, så ringer han selv av krabbe. Så det var sånn, så vi kjører
1: leide. Det er så nydelig bilde på sånn lokalsamfunn.
0: Ja, det er sånn, så hører vi om dette her. Så
1: alle kjenner passet.
0: Prøver å leide etter det, og så hører vi sånn, ja, kanskje de har noe drar der. Og så holder du på, greier ikke finne det. Og får liksom meldinger av folk, og vi tok og hentet 22 krabber i Tøyno. Og jeg tenkte sånn, hører vi det.
1: Ja.
0: Og så etter alt det styret, sant? Fire fantastisk svære fulle krabber på Reman.
1: Det var ikke verre enn det.
0: Jeg hadde ikke tenkt å sjekke engang.

0: ZZ Top, Black Range på Radio Rock, en mandags morgen. God morgen til deg, jeg er Jørn tilbake i radioen din, har med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og jeg vil jo si, jeg er en mann som stoler på etablerte medier. Altså, hvis det er liksom sånne aviser jeg har kjennskap til, eller hvis det er typ sånn Statistisk Sentralbyrå eller Norstat, så tenker jeg jo at det de leverer, det er sannheten. Jeg tenker, det er ikke fake news. Jeg stoler på at de har gjort jobben sin.
1: Ja, det høres jo helt riktig ut, det.
0: Men hørs du, så skal jeg begynne å holde en sånn forsvarstale på dokumentet enda, eller?
1: Jeg er livredd for hvor du skal.
0: Det er ikke det jeg skal. Men skjønner, Norstat har jo sånne Instagram-greier, der de bare liksom sånn poppe opp med forskjellig statistikk, som er litt sånn gøy.
1: Ja, kjempegøy.
0: Og så tenkte jeg at du skulle finne en sånn sommerstatistikk, og da fant jeg en, jeg vet ikke om det er så sommerlig, selv om du går jo mye om sommeren. Ja. Men når jeg leser det, tenker jeg sånn, det er reinspikket løgn. Det er noen fikser på tallet, det er en rigged election, for det står 2% av befolkningen går vanligvis i midten av veien. Det nekter jeg å tro på, at det er så lite som 2%.
1: Ja.
0: For jeg føler hver jævlig gang ut og går, så er det en eller annen nakke som går i midten der og bare liksom eier den veien og bare skaper sånn stor fucking problem for alle andre. Ja. Og det verste er når du tenker sånn, ja vel, ok, du går der, men her kommer jeg med det, ja vel, da må jeg gå ut i veikanten da for å komme forbi deg. Ja. Og så skal vedkomme faen ta opp farten sånn at du havner ved siden av hverandre, sånn, at du går ved siden og ser på hverandre, tenker sånn, hva faen er galt med deg? Ja. Og jeg nekter på det bare 2% for hvor mye jeg irriterer meg over det. Det kan ikke være at jeg bare sånn, mitt lodd i livet er at jeg hver gang jeg er ute og går, så skal jeg havne ved siden av den 2%-eren som går i midten av veien. Det er noen som har rigget det, noen som lyker, for det er, jeg vil si tallet, jeg vet hva jeg vil si tallet er, 36% av folk går i midten av veien.
1: Men det høres jo ut som at når du irriterer deg så mye mer over det enn den prosentandelen her skulle tilsi.
0: Det
1: høres ut som at du går i midten av veien nå.
0: Hvis jeg er ute og går, så er det jeg ute og går og treffer på 100 folk, så vil du si at med den her, så er det 2 av de som går i midten. Men det er jo ikke sånn. Nei. Så jeg treffer på 100 folk, så jeg lover deg 67 stykker de går i midten. Og jeg hver gang tenker blodtrykket. Hvor faen går det i midten? Det er ikke 2%. Det er løgn.
1: Nei, jeg tror du har rett, jeg kjemper
0: det
1: altså.
0: Jeg tipper det kommer sånn demanti i Nordstad og beklager, men vent at 73% av folk er helt løgn i hånden.
1: 2% går ikke i midten. 2% er ikke i veien.
0: 2% kan gå.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Hailstorm featuring I Prevail med Can You See Me in the Dark. Radio Rock. Forrige uke så ble det annonsert at Weezer skal spille i Oslo Spektrum neste mai. Jeg fikk jo tak i noen billetter. Jeg hadde konkurranse både torsdagen og fredagen. Fredagsvinneren, den trekker jeg nå. Så nå slår jeg på tråden til en heldig vinner.
1: Hallo?
0: Ja, er det Sandra?
1: Ja.
0: Hei, Sandra. Det er Erik fra Radio Rock som ringer her.
1: Hei, du.
0: Hei, du. Du, hvor mange sånne Weezer-plater er det som heter Weezer, da?
1: Sju.
0: Det er riktig, det.
1: Det er det, ja.
0: Det er det. Skal du ta deg en tur til Oslo Spektrum neste mai, du, da, kanskje?
1: Tuller du nå, eller?
0: Nei, det er ikke med tull. Du skulle ringt så tidlig på morgenen for å drive og tulle med folk. Det gidder jeg ikke.
1: Ja, men da, min har vært lenge allerede. Jeg har to små unger, så jeg ja. Har håpet i mange timer.
0: Ja, jeg har barnefri uke, ja, så den er grei.
1: Det, Nei, det var men, dårlig gjort.
0: Ja, men du, gratulerer da.
1: Tusen takk,
0: da blir det kult. Da blir det Weezer i Spektrum. Det er jo stund til, men det er lov å begynne å glede seg.
1: Ja, ja, ja, ingen fare for det.
0: Ja, ja, ja. Hvem er du tar med deg, tror du?
1: Mannen min, han er blodfan.
0: En blodfan, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, men da ordner det seg. Da blir, for da håper jeg det passer godt sammen med morgenkaffen.
1: Det gjør det definitivt.
0: Nydelig. Da får du en nydelig dag videre, og så sender jeg deg noe e-post og noe greier. Du får noe info.
1: Supert. Tusen hjertelig takk.
0: Nydelig. Ha en fin dag, da.
1: Ha det. Radio Rock.

Bon Jovi, It's My Life. Du hører på Radio Rock. Straks skal du få AC/DC. Det kommer Black Sabbath. Jeg er så blitt ødelagt av Black Debatt, så nå sier jeg Sabbath i stedet for det. Black Sabbath skal du få om ikke lenger. Jeg heter Erik Sharma. Soser, virrer, det er jo mandag tross alt. Håper din mandag går bra. Her en ny låt fra Weezer, CEO.

0: hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Regnskapssystemet Konta.

Metallica og Deutschland. Fra Deutschland da, selvfølgelig. Vi skal til Metallica. Du hører på Radio Rock, og dette er King Nothing fra Load-plata.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Håper du har en bra augustmandag. Det her jo måneden der vi mimrer tilbake til alt vi har gjort I sommer, ikke sant? Og jeg så jo Volbeat, som du hørte her, på Trondheim Rocks I juni. Å, fy

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer.

0: Jeg bare sjekker en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men ja, sånn som i dag, da. Så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du er jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Ja, jeg er lojal.
12: Våkne opp, jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt?
16: Alt?
15: Alt?
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
18: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
18: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
18: Nei.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
21: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så altså, det er ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det er passordet.
20: Jeg legger på, ok? Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.